la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: hard bila kati kana kono kono sugara mta mix ro mina karun reka la kama kumen bira timi na tsawa ra lia ya ya mbiri ga se ba ka hle kana ka hle wa mix ro mina tsabe ka hle mina DJ Rasha Mashi uka chabe mix ro mina ta pula ka 0608875942 mix ro mina marungu la wena la mota ka marumela ne nta matlanga swinge tsandi sham loko swiri so bona nga ku pamela ku bzona ile bze
1: Eningelungi mayo
0: Ay mina ngatanga lungi nare sivula kutana mina ntalunga ngachave mixiro bera ni kona ka radio ya wena